خوش قدری دوستان، اون دخوست برنامه مزند دام مشترم از بر آیال یکرو تیمپراتور دا امگه قلب سکوتب قاگندن کین اویدیکی لبلن علاقس ازلب قلدی ساوان خلق سخچیلری اونی کیچی لب ازدب دیپیب دخترخانه غا اپریب خطردن قطول دردی امدی بو وقتی که مزمون نانگل بقیلی یتنجاینان جگرمنجی کنی کش ساعت 9:30 دا ساوان شهرلی گونگان ادارسی داچان یزلق سخچخانسی مندق بر معلوماتنا تبشرب قلدی Дело мәлім қылығычы Ван әпендінің әйтішчә, оның қызметіші Джан ханым етізді ішіліп атқанды юқап кеткен. Түштен кейін саат 5-тен ашқанда, ола Джан ханымның юқлықыны байқап, бірнәчіз қызметіші білен бір айынып чықып му тапанмай, сақчығы мәлім қылған. Сақчыла дәрхал Джан ханымның туралғы осы вән әтрапты ке, қонақлықны мұхим нұқты қылып, кечіліп іздеді. Әтрап қаранғу, ер кәң. Көмі қонақ зіч өз кәшке, құтқызыш асанғы тоқтымыды. Lekin ular voz kechmay, ertasi sahar soat 3:00 izlab, oxiri Etis atrofidagi bir jilg'idan Jang xonimni topdi. Shu chaqda u esini yo'qotgan holda yerda yonchi yotardi. Uning sol ko'zi ishib ketgan bo'lib, ahvoli intayin xatarli edi. Xalq saqchilari darhol uni Savant shaharlik xalq doktorxonasiga olib bordi. Doktor Jang xonimni uzun mazgil yuqori temperaturda ishlagachga issiq o'tib qolgan deb diagnoz qo'yib, Yana bir necha soat kechikkan bo'lsa, oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligini aytdi. Hozir Jang xonim yadila ICU'da kuzatilyapti. Lekin hayotlik alomatlari turaqlashdi. Savandiki xalq saqchilariga rahmat. Sizlar qonaqlikni bir kecha izlab qaytirib kelganingizlar faqat bir odamning jinili bo'lmasdan, yana bir oilaning mukammalligi.